Oba oh, Oba Onyaminya nsemu ni wabo oma de me mema Ena dat lumba so di mabo onyum Emnyumu de emma yari omabo nyunkro muhano Mimi se me yere ne brok di ni hena Enyum bebre ya bo okro ma hena umu Ni pa bebre su ya fo mu di mu onyum da Mintu nyuma kwa johansi wo mu da Minti bida Na dia mo oba danso eye sebe oba na wusiesie Oba bo atun se nyankopon hyeda kye na ho fe Ko channel musa sebe mpredu asa channel fo eto omovanya hwe Channel fo ma enfeto enye hwe teke eto ene de bobra ko ma mobra Enso na gana ba kwa kwa da ba ba modin pa mi otwetwa na furu Se ya de je chane to no de agwaja to pa oh my god Oh agaza gwe no bom agaza wodi o matem kafura wate Ori minyan za ji nyango point de ze ze nyame wa mbo ni ye Es na ya se kwe na ya se kwe ze e you know Amogu a ya mari so ye Ensin ko ba de oni padua be ma oni padua se de odoma ko nyankopon ye wo no Nanka wa sum na ayewrade fe. Eni pa unu nyansa nse nyame nyame wa mo yeye kura. Obi se na fu se de ezi adu na yesrade enti wo twen e de agogo ne to na wetimi de agya to fa. Ara wo. Obi se mini shape. U shape nyina kino bank accounts mo te sei. Oba kurochia ajuma ba ndo biye kwa chana kwa ufufu ma yangi tingete ne tusa minsem na ukwa ni acho factory young girl oda no ayambesho ya cha usesa o making a day ayambesho onzo tia ni eye bi na bi we still omzie nzu nyanza na bi to chia adio Muna na na na na mzumba tuwa miwobi ya mfabu ya dimpa nito nito hon. Ema kukuduro. Obasu wabese hewa. Panichewo. Ema kukuduro. Ni mtia. Oba kwa dawasi yenyu jano. Yenyu jano pa njini sara di yungu nito. Na ena udia nkamu pe. Ya ya fe ya ye miyawe di yewo mkake. Madafubi. I said, "Get big, go heavy." No, but I get say, "I'm in my other side." Don't tell me you're working. I love you, Uncle Paul. Am I a small? Yes, my man, right there.